0: na da so no bipia dura se bo ye be ma obe ma bewu da bi enye sa na tre eye nsama ya ka dia to omanfo adwunim ti ye de hu pa bedue wo omanfo so nti wo ye be ma na se ekoba so onye yare bi na oba yare sa ba na ye mo dura nom wo ho beto ho na afi yetumi aboam wo se gina wo nan so mensuro se obe ma bewu esa se obe ma ni bebi akọ ene wa na nam wo ni nyame na wo nyame dada na eti sa nsam na omanfo keka ni nyina da nukurenim
1: And then so share a meme bebo ye she dom waha. Omu ye kakrebi. Nini nani se osu se ye de netsu mojabro swe drosua. Sebi ebe mani be me wan. But so ni mse mojabro sono and wunsu san so so ema okoti wu. And se adin tina, un se di apomudi ejuma ye fono e chon. Indro ni ye wuma wu do bebre. And se we na faye ena omre yo aba. Ye wufu fraye bitu mi de watu so.
0: And ya ye kwoti ye ye beti. Wawusu ansa wo yobi a wabepa yi wapom di mu nsema momule abaya resabia ho no wo eno aso we aye se kwasi ananta twene ubo ma uni bewu amoma wusu bewu aye se ofas na ntinkro womi aye na ya wami anso aye pompom fe ntise wo baye ne ne eduro no ye wo ma hodo nti unu mu we na anyo abra ye be ma foforo ne mum so obejeje ahun pa na ne wiase dededde edura na dwa amanfo abo ade mu no mo ju amani ya nom ya nom muntie la hozilo osemeko bon kwa ho ban wate na Raymond tetekome wano ya assembly member wa mumule ono so pepie mu dwumadi na se bia sei no de toja
2: ye mema no ye ba he wo sha manko ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable inti the american ne se e ma no aya ombo mum den twe wo mu ru anom wo mu nyamba e mema no won the male no embra no mu so mu nche because manko ana the life expectancy rate men so no mema na ya ye vulnerable Inti the American ne se e ma no aya ombo mum den twe wo mu ru anom wo mu nyamba e mema no won